0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім Жұмһұрият ұнтымайды алайды сәйіпсі.
1: Үрметлік радио аңлығучыла. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмһұрият ұнтымайды сәйіпімізді Шинжоу алем кемесіні алем бойшлықығы чықарғычы Ван Юнджи білен тонышымыз. 1932 yili Ляоның Чаңтудыке бір намрат дихқан алисті тоғылған Ван Юнджи. Әсілді дихқанчылықны өгініп, бір айлы кішілерге тойғыдек тамақ егізішіні ойлыған еді. 1952 yili Америке жахангерлікеге қараштырып, Чаушанге ярдан беріш ұрышып партлап, Америке айрыпылалары Ляудың асманыдын көп қытым ұшып өткенде, яш Ван Юнджи, дөлет мұдапиясы күшлік болмаса, күллі әр қанчы яқшы болсымы сақлап қалғылы болмайды қалғыны түшенді. 1952 yili о имтахандын өтіп, Чинхуа Ташу авиасия факультетігі айрыплан лайылеш кәсбігі қобыл қылынды. Кейін, Дөләт ұны Москваға өгінішке әвәткенде, ұ еңі дөләттің ихтиячы білен кәсп өзгертіп, ракета башқұрылдыған бомбы лайәләшіні өгенді. 1961 yili Ван Юнджи вәтәнге қайтып келіп, жапалық башқұрылдыған бомбы тәтқи қылып, ясашқы башчылап керешіп кетті. 1964 yili дөләтіміздің тұнжи Отыра, екін мұсапілік башқұрылған бомбыны қойып беріш сыныққы екілішіп қалғанда, ава найты ұсып кәткен болып, іштіргіш ұсықлықтың кеңайып кәткәлікі сәвәбідің есаплап шықырылған башқұрылған бомбының етіліш мұсапсы етерлік болмағачқа, вәзіпі әсі орынды тоқтап қалды. Көпчіліктің әмісі жеддейлішіп амалсыз қалғанда, яш Ван Юнджи жүреклік қалда 600 килограмм екілгіні чықырып өтті.

0: мәселелер көрілсе, вақтыда тал вә ашқазан бөлімігі беріп, тәкшіртіш керек. Нұрғын кішінің тұрмыш адеті әр вақыт тал вә ашқазанға зиян еткізуді. Емек-ішмек қануниетсіз болуш, яғлық, ғыдықлайдыған сық соғуқ, ачық чүчік, яғды пұшырылған, кавап қылынған емекліклеріні көп есе тал вә ашқазанны зәхмілендірді. Кәйпиятны тәңшелмәслік, ойылыныш, ғамкерлік, тәшвишілініш, жеделіш қатарлық кәйпиятлар тал вә ашқазанның қуытыны тәңпонсызлаштырып, тал вә ашқазан кесіліні кәлдіріп чықырды. Зияды чарчаш. Жисмани әмгек яки әқли әмгек зияды көп болуш, шындақла ұзақ олтыруш, ченіқш кәмчіл болуш қатарлықларының әмісі тал вә ашқазанның сағламлықыға тәсір еткізуді. Көз пәсілді тал вә ашқазанны яқшы асыраш үшін, емек ішмек вә кәйпиятны яқшы таңшығанда үнімі болуды. Муапық ұзықлыныш лазым. Көз пәсілді хава соғышқы башлайды. Емек ішмек мөтуділ болышы, әрхіл хам, соғуқ емекліклеріні емеслік яки аз еш. Ашқазыны начар кішілер, аджық, ғыдықлайдыған емекліклеріні аз еші, тамақны юмшақ чайнап асты ютіші, емеклікні бәк көп, бәк тез ютмаслық керек. Тал вә ашқазан кесілі барлар, қара ашлықны аз еші, құрысқы көбідіғалар, чылан, дадур, хоңшу қатарлық құрсақ көптірдіған емекліклеріні аз еші. Ұзақ мұдат, умач ішмәсілге, яки юмшақ ұн емекліклеріні емесілге керек. Күзілік сәміріш арқылық, қуәт толықлығанда, әдідін зияда көп евалмасылық. Ашқазанның үйкіні иғырыл түветіштен сақылыныш лазым. Алдыранғу, ғамкен, тәшвишіліндіған вә дайым ұйқыс қачыдыған кішілер тұрмыш ретіміні муапық астыл тіш керек. Көз пәсілді бұндақ кішілерінің кәпияты асалла түшкілішіп кетеді. Шоңа китап оқуш, кезд оқуш, тақ чықып сәйлі қылыш, ұрық тұққан достыр білән параңлыш қатарлық кәпиятіні тұрақлаштырыш қыпайдылық кішілеріні көбірек қылышы лазым. Көз пәсілді кечі білән күндіздің температура пәрқі чоң болады. Әдіген вә кәште соғықтың сақылынышқа алайды диқат қылыш. Құлғанда дәрезіні етчіп қойып, шамал бейвасты ұрлыштың сақылыныш керек. Әркет құрсақ бойшылықыдге әзаларының қан айынышыны яқшылайды. Яна ашқазан үшчәй елдерінің лөміл дүшіні үлгірі сүріп, пүткіл әзім қылыш еліні таңшайды. Чигон, тәжі көмпісі, пиады меніш, асты үгіріш, веліс пітміниш қатарлықларыны талап, әрі әптеді 3-4 қетім чені қыш керек. Тамақтың кейін сәйлі қылысы мұ болады? Бұ тал вә ашқазанның ұқтыдарыны күчейтіп, әзім қылышыны үлгірі сүрішкі пайдалық.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білән Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білән бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәббүс кылайлы.
2: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Жумһуриет онтымайды алайды сәйіпсі.
0: Бұл сәйіпімізді қалықны вә әмгекні ұнытмаған шын жиләнні тұныштырмыз. 1929-лі 13-кінші айда Сәнші өлкісінің Пыңшүн нахиясы Шәннәнді кәнтіді тұғылған шын жилән япон тажауызчыларға қаршы ұрыш мәзгеліде кәнтіке еп егіріп рақыт тұқыш көріпісінің башлықы болады. Шигау кәнтіге ятлық болғанден кейін ұ әмгекі өктіп қатнышыды. 1951-лі Шигау кәнтіде дәсләпке дәрежілік езігілік көпіратып құрылғанда
3: Ал, мән вә менің вәтінім, жұмһуриет ұнтымайды. Мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алайды сәйіпіміз давамлық диқтыңлады болуды. Дилу вә қанын сәйіпімізді дөләт байрамылық дәмеліш мәзгеліде ісмені қошып ішләш хәққі қандақ есапланады. Ісмені қошып ішләш хәққі бәрмесе қандақ қылыш керек деген мәзмұнды сөзләп береміз. Амы үшін әмәлі ішқіліп бері сәйіпімізді, ішкі жайдыки 3 дәрежілік тәптіш мәхкемесі қол тұтышып, қиыншылық бар айылларының үміт yolын yorut деген мәзмұн диқтыңлады болуды. Әмді диқтыңла бүгінкі қанун сізге әмірақ программымыздың

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан етікеді сансызлыған юрек, вәтен білен тән соқмақта. Мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәйіпімізді Тяншанның жәнөбі шымалыдығы әр милләт оғыл қызларының вәтен білен білі өсвейтеліш икайсыны сөзләп беріміз. Үрметлік радио аңлық ұчыла, бұл сәйіпімізді ат үстедегі яйлақ доқтыры Оқас Сулаймен білен тонышып чығымыз. Шинжан Тарбағатай вилайеті Чағантоқай наясының барлық тағлық районыда доктор Оқас Сулаймен ат мініп дөрі сандығыны юдіп, чаравчыларға әгішіп, яйлақ көчіп атқаныға 40 нәтші ел болды. О, Чағантоқай наялік чаравчылық докторханысы ішке кеселіклер бөлімінің сабық кандидат мүдір вирачы. 1975 елі 20 яшлық Оқас Тарбағатай тибі мәктіпіні бүткізіп, тәшәббүскарлық білен тағының ішкерісідегі чаравчылық районығы беріп қызмет қылды. Барлық теғі қышлақыдегі давалаш нұқтысының ная базар білен болғаны арлықы 260 нәтчі километр келедіған болып, бір адам, бір ат, бір дөрі сандығы бар еді. О, атлық докторлық қылыш йолыны башлады. Қыш пәсілді нөлдің төмен 40 селсия градуслық қаттық соғық болады. Яз пәсілді пашыла топ-топ болып үйретті. Қыш вә әт язда қары шевірғанда бөрлі топы ғақ пайда болып, ғақ ғайып болады. Бұланың әмісі кесел көрішті дайым ұшырайдыған жапалық вә қатерлік әхвала еді. 40 елда Оқас әр милләт бимарларының 100 мүн адам қайтымдың артық кесел көрді. Егір кеселдің нәтші мүнгіні құтқызды. 3200-дің артық бұлақны өз қолы білен дүнияғы көз аш құзды. Чаравчылар оны кендік атысы деп аташты. 1987 елі 11-ші айдығы бір қарлық кечіде чаравчы алғы рәйқанның туғыты қиылашты. Оқас дөрі сандықыны үдіп, тызғы кәлгідек чоңқұрлықтығы қарда 10 нәтші чақырымлық тақ елінің бесіп кегіз өйге етіп келді. Бұл вақт тоғылғаннан кейін бүтін бәріне көкіріп, жығы авазы аңланмады. О, еңішіп тұрып, балының келігі тұрып қалған паскіні нәрсіләні бір ютым, бір ютымдың шорап шықырып, такі балының жаранлық жығы авазы, яйлақтың таң сәхірдегі жимжітліктің бұзғанғы қадар давамлаштырды. Оқас ел бойы чәт, жырақ давалаш нұқтысыды тұрып, нәтші айды арам бір қатым өйге қайталайды. 1981 елі о қышлақта сәйяры кесел көріп өйге қайталмады. Дадысы вапат болыштың үлгірімі ақырқы қетім көріш әлмеді. 2015 елі пенсияға шыққан дейкен Оқас әтсіла яна көні дөрі сандығыны үдіп маңды. О, мәхәліде вивеске есіп, Оқас сағламлық мұлазымет өйі құрып, әқсіз кесел көді. 2021 елі о өз ғойлысыны Оқас ғойлысығы өзгертіп, әр қайсы жайладығы кадырла, аммыдың жәмі 50 мүн адам қетіндің артық күті валды. 2023 елі о пида ила мұлазыметі түріні елгі қойып, 350 кішілік пида ила мұлазыметі әтірті тәшкеледі. Шу жайдығы чаравчыла Оқастың қылған яқшы ішлері худды яйлақтығы тақ гүллерді көптеп нақшы етішті. 2026 елі 7 айының 1 күні Оқас Сулаймен партия ішідегі әң али шан шәріп 1 июл орданығы ерішті. О, мен коммунистік партия әзасы. Мұшындақ ішілішім керек, деді.
0: Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанунсызге хәмра программамыздың мұлазымет принципі.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Altıs beyiş mahirleri.
1: Ақсу яғач оймачылығы шөчайның топырақыда елтіз тартқан халық өнәрі сән еті болып, мұабығиятлік алда 6-чы түркімдікі автоном район дәргіцілік ғайрымадди мәдәниет марастыры вәкіллік түрлері тізімлікені кеңайтыш түріге кіргізілген. Бұ қадами өнәр сән әтке шөчайдан материал еліп, өчме яғачы. Toğraq qatarlıq yerlik yağaç materialları tallanıp, önərvəllər qoldan nəpis oyup, yağaç qaça, yağaç çögün, yağaç təqsək

Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler. Siyaset bolsalar köngülde san boludu. Dehqanlarga nep yetkizi siyasetini ailelergeçe yetkizi sahibimizde. Köpçilikke kentte yol, yasaş, östen çepiş, kuruluş kılışka bevasta münasibetlik bolgan bir türlük siyaset iştepip beriş yolu bilen yardem beriş doğrusu da toxtalımız. Bir cümle söz bilen eytkanda kentte ul əslihə kuruluşu elip berilsa, aldı bilen şu çaydaki

بیریش مقصد بولوب ترک قرولشی سپا اشقو اورولاشتروب کرمنا آشروش تپ نیشانه حسابلانادو. بو یل شینجان مرکز مالیاسینین جپسلاشتروش مبلغیدن 542 میلیون یوانی مخصوص اشتپیب بیریش یولی بیلن یاردم بیریش وظیفسیگه اورولاشتوریلدی. اوندکتا بو یل بو سیاسەتتە قانداق یینی اوزگاریشلار بار؟ Көпчілікке үш түрлік әмәлі әхвалны әйтіп береміз. Бірінші, әмгек мұлазымет әқи неспіті өстірілді. Елгірі мәркез мәбліғінің әмгек мұлазымет әқи тарқытшықы ішілтіліш неспіті 30%-тен төвен болмайды. Бұл ел рәсми халда 40%-тен көпірекке өстірілді. Адам күчі көжімләшкен түрлер, мәселен, кент қияпытыны төзеш. Кичік тіптікі ерік өстәңләрні раваллаштыруш қатарлықларда принцип жәхетті 50%-тен төвен болмайды. Бұ немі дегенлік? Яны түр мәбліғадекі тейхімі чоң бір бөлек бейвасты юртташларының шәкіге айлынады. Онсы нахиясының гүл ават езісі гүл ерік кәнтедекі сусың мәс өстәң түріне месал қалсақ, шо жайдекі 183 амының ішлемчілік қылышыған түрткі болып, 2 миллион 520 мүн үйен әмгек мұлазымы тәкі тарқытыш пейлаланды. Тарқытыш нәспіті мәркәзлік, мәркәз мәбліғының 40%-тін төвен болмады. Қағылық нахиясы бұл ел 25 миллион 290 мың юан іштеп беріш yolu білін, ярдан беріш мәбліғі түшірді. Бұның ішчеді әмгек мұлазымы тәкі 10 миллион 370 мың юандын төвен болмайдыған болып, 694-тін артық амының ішкі орылышыға түрткі болыш мөлчерленді. Ішкінші, Ярдан беріш әндесі қысқы мұттәтлік ішлемчіліктің ұзақ мұттәтлік, ұзақ үнімлік кірімні ашырышқа өзгертілді. Бұл ел, ұл әстіхә құрылышы қошылған, әмгек мұлазымет әққи қошылған ін. Универсал ярдан беріш әндесі омым езлік омымлаштырылды. Бұл ердікі ін, техника бұл етче тәрбиелеш, Әмеви мәнбәәт іш орны вә мүліктің бөліп берілдіған пайдыны өз ішчік алады. Махарат бойыча тәрбиелеш болса, бір тәрәптің ішіліп, бір тәрәптің өгініп, әмәлі қолынылыдыған техникіні игілешіні көрістеді. Әмеви мәнбәәт іш орны жәхәтті әр 1 миллион юан мәркәз мәбліғі дә оздегенде бір баш құрыш. Асыраш түрдікі іш орны тәсіз қылынады. Иш орнының давамлы шеш мұддеті 3 елден төвен болмайды. Онсы нахиясының гүл ават есісідікі түрді бір аммеви мәнпәәттарлық іш орны тәсіз қылынып, әр айда 1000 юандын тарқытылды. Мұддеті 3 ел болды. Түрдің шәкілләнген мұқим мүлікнің оқуқ тәбәлікі кент коллективіге мұқимлаштырылып, ішлемчілік қылып атқан аммыға, яна ішліген вақтыға асасын қатнышыш пайдысы тәқсімләп берілді. Үшінші, әмгек мұлазымет әққіні тарқытыш тейхімі қиліплашды. Шын-шын тұң сұпсы яки әмі бап көрті арқылық бейвасты тарқытыш ұмым езлік елгі қойылып, вакалетен еліш, тұтып қиліш, өткеп ішілтіш қатарлық чәкілініп, әр бір пұң пұлының ішлемчілерінің қолығы еткізілшіге әқиқи кабалетлік қылынды. Шының білен білі, адам күчі ішлеткелі болса, имкан қадар машыны ішлетмеслік. Шу жайдекі аммыны ішлеткелі болса, имкан қадар кәсби құрылыш қошуынаны ішлетмеслік тәліпі қаттық әмейлі әләштүрліп, тейхімі көп юртташларының қылыдыған іші бар болды. Кімлер қатнасы болуды? Юртығы қайтқан дейхқан ішлемчілер. Намыратлықтың құтылған нопылс, қайты намыратлышып кетішінің олдыны еліш бойынша көзітіп өлчәш объектілері. Езілардегі төвен кірімлік нопус, шәһәр базарлардегі алақадар ішсізлар, айылысы да ықтисади қиыншылыққа бар али мектепні бүткізгәлләр, ішкі орынлашмаған әрбиліктен чекінгәлләр қатарлық кішілер топи алдын қобыл қылынады. Ноқталық кішілер топының қобыл қылыныш нәспіті 60%-тен төвен болмайды. Қандақ қатнышыды? Сіз алды білен кент ахалелер комитетіға тізімлітісіз. Кент түрге асасен адам ішілтіш ихтияжығы бойынша бір тұташ тәшкілләйді. Түрде іш башылыныштың бұрын адам ішілтіш учори елан қылынады. Сіз
kentning uqtirishiga diqqat qilsin.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күч-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: ham Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbatidan iborat ikki sahifani ko'paytirib ta'sis qildik. Radio anglovchilarga bu sahifada davlatimizning to'g'ripkor shaxslarini tanishtiramiz. Tianshanning janubiy va shimolidagi qurg'uvchilarning hikoyalarini so'zlab beramiz.
1: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды Алахиды сәйіпсі.
0: Жұмхұриетнің тарық сәйіпсіге чақнап тұрған ұсымлары ойылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді ішкі бомба бір сүн-и әмірақ төпкәрі Дың Жиашен білін тұнышымыз. Дың Жиашен 1924 елі Әнхой Хуайның деке бір оқымышлық айлы тоғылған. 1948 елі Америкаға оқышқы беріп, Пудуда шөді 23 айдыла докторлық ұнманыға ерешкен. Шо елі о әмділа 26 яшқы керген болып, кішілер оны бала доктор әдәп атыған. Илми унванга эришип 9 күн болмайла, у қатилик билан ватанга қайтадиган парахутқа чыккан. Йолга чыгыш алдыда у келгусида ватаннинг қурилиши ихтисосликларга муҳтож бўлди. Ўқишимни тамомлаган экенман, чўқим қайтиман деган. 1958 йили 8-айда Чен Сенчянг Дың Жиашенни издаб келиб, давлат Чоң Пожаңзы атмақчы, мәхбиятлікні қаттық сақлаш шарт қылынған бұл қызметкі қатнышны қаламсыз деп сораған. Шочағда 34 яшқы кірген Дың Жиашен қылчық келенместін қошылып, өйге қайтып қотыны сүйл ошыға бұл ішіне яқшы қылалысам, айатым толым әхмиятлік өтеді, бұның үшін өлсәмі әрзейді о деген. Шыныңдың башлап оның ісмі журнал вә Сырт білін болған алақыда ғайып болып, сеймасы қаттық мұхабызет қылынып атқан ойла вә чөл жәзерлерділа пайда болған. Дың Жиашен ұттырчы еші аран 23 яш болған яшлар қошуынына башлап, құрық қол іш башлаған. Олар хесаплыған оригинал қайғасылары бүтін өйіні бір алған. 1964 елі 10 айның 16 күні Жүнгоның тонжи атом бомбысы муапығиятлік партылтылды. Лахияге дәл Дың Жиашен әң ақырда имзасын қойып, муайерләштірген еді. Шыныңдың кейін о, яна, юмін қатарлық кішілер білін. Водород бомбысы тәтқиқатыға атлынып, ішке ел 8 айдала сынақ қылып муапақият қазынып, дүния ядро құралы тәрәқияты тарихыдегі әң тез сүрәтіні яратты. 1979 елі бір қетім водород бомбысыны Авадын ташлаш сынықыда күтілмеген әхвал көз берді. Дың Жиашен мудабия киімі кейішкімі үлгірмей, нәх майданға беріп, партылатқыч бомбының парчаларыны ішкі қоллап еліп, чатақ йоқкен деген бір жүмлі сөз нілі деген. Шыныңден кейін о нағайды тез керіп кеткен. 1985 елі оныңға төз үш ай ракі деп диагноз қойылған дың кейін о Кесел карватады етіп тұрып мұ, юмин білін білі давамлық жүнгоның ядро құралының тарақияты тоғырыстығы тәкіліп намыны езіп бүттірген. 1986 елі 7 айының 29 күні Дың Жиашен 62 ешеділа алемден өтті. О, жан үзіш алдыда башқыларының бізіні бәк арқыды ташлап қойышыға ел қоймайлы деп вәсиет қалдырған едің.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан әйткеді сансызлығын юрек вәтін білін таңсы қуатыды. Мән вә менің бәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәхипімізді Тяншанның Джануби Шымалыдекі әр милләт оғыл қызларының вәтін білін білі өсіп етіліш екайысыны сөзіп беріміз. Өрметтік радио аңлығы жылы бұл сәхипімізді топы

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар, сиясет болсыла көңілді сан болуды. Dehqallarga nəbkət gözü siyasətini ailələrə keçirət gözü səhifəmiz.

Сөйімлік кичік достлар, Шинжан радио телевизия станысының гүлгінчелар программысы бойы жаңлы дишбердуқ. Техімі көп мәсімілеріні аламақчы болсаңлар, ата-аналарының әмірақлықыда сұлышы дейін абончылар термині аламызны түшіріп, аңлысаңлар болуду. Программымызды яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Дектіңлар дамамлық станысымызның аңлы тәліш алдыды тұрған башқы программылырды болсын.

Қош достар, ахырда көңіл арамыңларға тәқдим етдігіміз гүзәл Илі намлық нақша яқтырпаңлық айсылы. Хөрмәтлі радио аңлығычылар, Шинжаң радио телевизия станциясының сәнәт сәхнесі программасы бойынша аңлатыш бердік. Яқтырпаңлығының лағы рахмет.

0: сізжіл қозғатты. Алатау тамыжнысының статистикісіға асасланғанда, бұл ел 1-ші айдың 8-ші айғыча, бұл порт арқылық тошылыған үйік 21 миллион 717 мүн тонныға етіп, бұлтыр құшу мәзгілдегеден 9,14% көп әйген. Ақыл порт құрылышының түрткісті, төмір ел портының тамыжындың өткізіш вақты 20%-тің арту қысқырап, Джунгу Европа нөвәтші поезіне тез өткізіш ішқа ашқан. Таш ел порты білін тәвәлік бойынша, тамыжындың бейбасты өткізіш бірләштірілген әндезіні сыжыл омымлаштырып, қарқаны мәлім қылыш, порт тәкшіріп өткізіш, тәвәлік назарат қылыш башқұрышыны елчіксіз жіпсілаштырып, қатнаш үніміні тәхминен 70% ашырған. Алатау, Джыңмау, Халқыра, Жүк Транспорт Вакалетчілікі Чәклік Шіркеті, Таможиндың өткізішкі мәлім қылыш бөлімінің директорі Лю Джен Джүн мұхберіғы мұндақ деді. Мәлім қылыш тәкшіріп өткізіш алқыста вақыт вә күш тежелді. Әшия обырат үнімі көрінерлік юқыры көтірілді. Бұл ел кәсіп мектарымыз бұлтыр құшу мәзгілдікіден 20% ашты. Бақту портының yolucu тәкшүрі салыда, чигра алқып саяхат қылдығалла, өлчіретті тұрып тәкшүріштің өтіп ататты. Чөчәкілік саяхатчы Ма Йеншен мұндақ деді. Азыр таможиндың өтіш бәкраван, қызметчілі әтраплық мұлазымет қылыды, сәперге қадыр жәм чықалаймыз. Бақту порты ташыол порты білен тәвәлік бойынша таможиндың бейбасты өткізіш, езігілі қошымчы мәсулатлары ешіл елі ечеш қатарлық, таможиндың өткізішіні қолайлаштырыш ұсылатығы тайынып, таможиндың өтіш алқысыны қысқартып, таможиныға алдын мәлім қылыш, үйік кәлген аман тәкшіріп өткізішіні әмәлге ашырып, ташқи соғды карханаларының әшия обыры тәннәрхіні зор дәрежеді төвәлітіп, вақытыны тежеді. Юк автомобиль шопыры Лио Джо Хуа бұл жәтті чонқыр тәсіратқы егі болып, о мұндақ деді. Хам еңі мәсулатланы ешіл елдің еліп маңымыз. Бұның да мәсулатланың қорышы аз болуды. Біз мұ көп пыл тапалаймыз. 55-тің 9-шы айының 33 күнігіче Бақту порты арқылық таможиндың өткерлі. 216 мың адам қайтымға, автомобиль 99 мыңға етіп, бұлтырқы омымы сандың ешіп, порт арқылық чиградың кірген шыққан yolucu вә жүк, бұда 6 ел көп әйді.
1: Станцымыз қабірі. 55-тің 9-шы айының 33 күнігіче Үрімчі халықара құрықлық порты районының қатынған Тяншан намлық Джунгу Еуропа нөпөч пойызы 750 қитімден ешіп, бұлтырқы бүтін еллік тошуш сәвиесі кеқылашды. Тошылған үйік 1 миллион 400 мүн тонныдың ешіп, соды сомысының 13 миллиард юэндің ешші түрткі болды. Азырдал, ташқы соды экспортының абат мәзгілі. Үрімчі халықара құрықлық порт районы Джунгу Еуропа нөпөч пойызы Үрімчі Йығылыш Мәркізді Тяншан намлық Джунгу Еуропа нөпөч пойызы дөвләт байрымлық дәм іліш мәзгілідімі янла әр күні үш нөбәт қитым қатнеді. Шинжан халықара құрықлық порты ғруғи чәклік мәсулия шіркіті нөпөч пойыз ішілері бөлімінің нөпөч пойыз мәшғулат мәқсус қадымы Ван Зимин мұндақ деді. Yaqınım yan taşqı soğudu karı kaldırının zakaz tapşırış ihtiyacı merkezleşip, yük sandıqını dövüləb saxlaş, esip kaçılap yötkeş, vagon gruplaşının arqaysi halka tərtiplerini inçikiləşdürüp, növbəç poizinin qatnasani məşğula süpütünün tövbəlləb getməsliğe əqiqi kapalətli qıldıq. Тяншан намлық Джунгу Еуропа нөбөч пойызы 2023 жылы 12-ші айда тоңжы қатынаған нұмыян Джунгу білен Отрасия Еуропаны тұташтырдыған мойым ұқсаз соғды түгініге айланды. Тежарат асасы кәвдісі Шинжан халықыра құрықлық порты ғруғи чәклік мәсул ешіркіті мәуқаны дөулет стратегиясыге қойып, Үрімчі халықыра құрықлық порты районыны асасы түгін қылып, қатныш торыны елмей пилалап, отыры Асияны тұташтырдыған, Еуропағы тәсір көрістілген чигра халқыған әшия обруды чоң том орыны бәрпа қылды. Нөбетчі поездларының юқыры үнімлік қатнышы қолай болған таможиндың өткізіш мұлазыметіден айырланмайды. Бұйыл кірген нұмген төмір ел таможина мейдан вокзал бірліші пәркетлініп, орылаштырыш механизм орнытып, әр бақы таможиндың өткізіш әндесіні елгі қойып, нөбетчі поездың юқыры үнімлік тошышығы қапалатлық қалды. Үрімчі санжы таможинасы тәкшіріш бөлімінің қызметсі –

Radio anlıkçı dostlar. Hazır Goçang nahiyesi Jebiki Bazarı Jangba kentinin parnik barang tağızları pişip üzüş meskilini kütüb aldı. Tağızcı dehkallar əpçillik bilen vaqt pərqlendirip bazarğı selip, şu jaydaki ammının meyve təxsisini beytip kalmay, dehkallarının əmi yanını mu tompa etdi. Бүгінгі гүлліні ватқан езі кәнтілерге нәсәр сәйіпімізді Goçang nahiyesinin Jebiki Bazarı Jangba кәнтігі беріп көріп келіміз. Терікчі Lojiang'ның тауыз парникеғі кіргенімізді, яп ешіл тауыз пейләкләрі баранғы ямышып кеткен болып, бір пейләкке бірден түшкен юмран, толған тауызлар, шақ йопырмақлар арыста көзге алахиді ташылынып, Өзсіш әхвали кішіні хошал қылатты. Lojiang толып ташқан ішенчі білән мұндақ деді. Бұ түркімдікі баран тауызларының сүпті яқсы. Екі тауызның иғырлығы 1,5 килограмдан 2 килограмға чекеледі. Базарғы сейлінғандын кейін чоқым яқшы бахада сатқылы болудығалықығы ішіні мән. Бұ ел 12 еллік парникта сауми өстіріш тәжірбісіге еге Lojiang бір парникіда Баран тауызыны сынақ тәрекісіді теріп, өзгіче терікчілік арқылық керімні ашырышының ең елі үстеді үзденді. Lojiang мұндақ деді. Езі игілік техникісі мұтахәсілерінің бүтін мұсапілік етекчілікіде 7 чайның ағырда көчіріп тікілген бұ бір түркім тауыз майсылырының өсіш әхвалі яқшы болды. Бір парникқа 1200 деп тауыз майысы тікілген болып, азыр тауызлар пішіп арқа-арқадын базарғы сейліні ватыны. Саяхатчыларының парникқа кіріп үзжіге тәвсия қылдық. Әневи ұчықчылықты тейілдіған тауызға сейліш тұрғанда, парникта баранғы есіліп стролық өстірілдіған тауызның әвзәлікі көрінерлік болуды. Тауыз бұшылықта өсідіған болып, шамал өтішіп, нұр түшіп тұрды. Фотосинтез ролі техімі толық. Бұ әм теріс ішіліқіні зор дәрежеді ашырса, әм кәсәлік ашарат зейінені 100 беріш нәспітіні өнімлік төвәлітіп, тауыз шырнысының көп татлық тәміні техімі яқшы қылыды. Парник баран тауызы өстіріш әндесіні Джонго езі егілік пәлләр академиясы ғәрбі қысым езі егілік тәтқиқат мәркізінің пән тәтқиқат коллективі кіргізіп әлалаштырған болып, нөвәтті техника асаси жәхәттін пішіп етіліп, көп жайда арқы-арқыдын үлгі көрістіп омымлаштырылды. Джонго езі игілік пәлләр академиясы ғәрбі қысым езі игілік тәтқиқат мәркізінің ғәрбі қысым өзгіче пейләклік зыраәт сортыны етіштіріш вә адилаштырып өстіріш бойынша еңілік яртыш коллективіндегі баш алым Джойын Чун мұндақ тоныштырды. Lojiang'ның терігіні біздің коллективіміз талап етіштірген тауыз сорты. Джойның Сүйі бірінші номер вә Джоңның Янью бірінші номер бұ ішкі сортының өсіш мәзгілі қысқа, ыстық жадамчалықы күшілік, кеселік тақабыл чалықы яқшы. Мевеліші мұқым болыш қатарлық алахиделіклерге егі болып, парник терікчалықыға ентайын мас келеді. Парник баран тауызыдың мол хосыл еліп кірімні ашырышының арқысыға өлчәмләшкен, төчіпіләшкен елмі терікчілік системесі тірек болды. Джойын Чун коллектіпі ежат қылған ішкіні әлалаштыруш, ішкіні азайтыш, үшіні йоқыры көтіруш терікчілік әндесіге тайынып өлчәмләшкен майсы етіштіруш, чаңлаштыруш, зіч, тікеш, соғырыш білән оғытлашын бір гәвділәштіруш, әм кесәлік Вә ғашарат зейінінің алдыны еліш, тізгілләш қатарлық техникалар үйірішләштіріліп, әлі сүпәтлік, юқры үнімлік, ешіл, бейхәтәр терікчілік ішқа ашырылды. Кішінің алахиді дейқіттіні тартыдығаны шоке, әрбір пейләкті есілдіған тауызға код чапланды. Lojiang мұндақ деді. Стемалчылар көтіні саума қылсыла, тауызның өтміші вә бүгініні түшініп, тауызның өсіші, сетілішінің бүтін жәрияныны мәнбәдін сүріштіріш, контрол қылышыны ішқа ашыра алайды. Баран тауызының әр килограмының базардекі сетіліш, мөлчәр бағасы 10 юан болып, бір елда ішкі қиттім үзіп есаплағанда, бір парниктің қылынған еллік кірім 20 мүмкін. Lojiang мұндақ дейді.
Ən açıqışlıqı, uçuqçılıqda terildiğin tavuz setiştiki boş vaqt məzgilini çıng tutup, yuqri pəlli məzgili bilən taqaşdırmayı bazarğa salğanda, önüm əlbəttə yaxşı buludu. Bu yıl sınıq tərqisdə terip xatırcam buldum. Kelər geli baran tavuzi terikçılıq gölümünü kengaytışını pilalla vatımın. Jangba kenti kent ahalilari komitetinin müdiri Jang Liang tonuşturup mındaq dedi. Bütün kentte cem'i 68 parnik var. Köpüncisi köktat mayısı yetiştiriş parniki. Bu parniklar her yili 2 çaydan 4 çaygıca merkezlik mayısı yetiştirişki işletilip, kalgan vakit asası cahattin bekar turgaçka bayılık ısrapçılıkını keltürüp çıkargan yedi. Jang Liang mundaq dedi. Baran tavuzini sınaq tariqisi terişinin muvaffaqiyyatlik bolishi kentning bekar turgan parnik bayliqni jonlantirish uchun yangi yo'l ochib berdi. Kentimiz ko'ktat mayisi yetishtirish, baran tavuzi, sayli qilib uzish birlashtirilgan birikma tijorat andisini yo'lga qo'yib, yezi kent o'zgacha tariqchilik va istirohat sayohatining yorqin nuqtasini barpo qilib, ommaning kirimini oshirish yo'llarini yanada kengaytirdi.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Ақсу яғач оймачылығы шөчайның топырақыда елтіз тартқан халық хүнәрі сән еті болып, муапиқиятлік алда 6-чы түркімдікі автоном район дәргіцілік ғайрымадди мәдәниет марастыры вәкіллік түрләрі тізімлікіні кеңайтыш түріге кіргізілген. Бұ қадами үнәр сән әтке шөчайдан материал еліп, үчме яғачы. Toğraq qatarlıq yerlik yağaç materialları tallanıp, önərvəllər qolda nəps oyub, yağaç qaça, yağaç çögün, yağaç təqsə qatarlıq türlük turmuş boyumlarını yasab çıxıdı. Bu boyumlarının sırtqı yüzügə oyulğan özgəcə gül nosqılları nəps özgəcə bulub, əməli işiltiliş iqtidari bilən bədii güzəllik toyğısı mücəssəmlənən. Оныңға шөчайдекі аммының тәбиетке яқынлашыш, гүзел тұрмышқа интіліш арзусы мүнчәсімленген. Қалтыс бейш махирлары сәхипімізді көпчілікке Ақсу шәһәрдекі ғайрымадди мәдәниет мұрасы варысы Алым Османның яғач ойма әсәрлеріне бүтін мемлекетке сатқанлығы тоғрысындағы іш әзлеріне сөзлеп берді.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Тяншан әйткеді сансызлығын юрек вәтін білін таңсы қуатыды. Мән вә менің вәтінім Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті сәхипімізді, Тяншанның Джануби Шымалыдекі әр милләт оғыл қызларының вәтін білін білі өсіп етіліш екайысыны сөзіп беріміз. Өрметтік радио аңлық ұчылы, бұл сәхипімізді, топы yolda зұң зүйіп ұлтырып, әр милләт юртташларының сағламлықыны қоғдыған Ли Чуаңиені тоныштырмыз. Шинжан Якен нахиясының бәш кент басырда тордашлар тәрпідін зоң зүйіп ұлтырдыған доқтор дәп аталған бір яш Ли Чуаңие бар. О, 7 айлық болғанда хата диагноз қойылып, балалар паралич кесіліге кіріптар болып қалған. Ішкі пұты білін өр тұралмай, пәкәт ішкі қолы білін ұшқыны теріп зоң зүйіп меңішқа мәчбір болған. 38 яшлық Ли Чуаңиенің бәдән иғырлығы 38 килограммға жетмейді. 9 yaşqa kirgan yili Li Chuangyi boshqalar tarafidan aldab ketilib 7 yillik sargardonlik tilamchilik turmushini boshlagan. Toyoq yeb, to'nglab, har kuni ikki qo'liga tayinib o'mlab manganda 16 yoshida undan yurtiga qaytib kelgan. Lekin u taqdirga bosh egmay uyga qaytgandan keyin sinib otlab o'qigan. 2013 yili tibbiy maktabga imtihon berib o'tgan. 2016 yili maxsus kursdan to'liq kursga o'rlab, o'qish imtihonidan o'tib, Xinan Dashu Minxing Shuyanning kliniklik meditsina kasbiga qabul qilingan. 2018 yili sharaf bilan Jungo Kommunistik partiyasiga kirgan. 2025 yili Li Chuangyi